0: mawi Banyumas.
1: Yo, ke bulia tak terus jumeneng jajal kalau karo orjine tembangane. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Yo. Ayo.